Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Đido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Kako uhvatiti majmuna? Neki su lovci pronašli poseban način lova na majmune. Na kutiju iz tvrde ljepenke izrezali bi rupu i u nju stavili ukusni orah. Rupa je točno toliko velika da majmun lako može provući svoju ruku u kutiju, a premala da bi izvukao ruku dok u šaci drži orah. Majmun tako ima dvije mogućnosti. Može pustiti orah i izvući praznih ruku ili zadržati orah i tako ostati u zamci. Majmuni uglavnom ne ispuste orah. Što ja ne mogu ispustiti? Za što sam u životu privezan? Dokle god sam privezan za neku određenu stvar, nisam slobodan, u zamci sam. U životu se lako navežemo na mnoge stvari –

Sveti malo

Obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.donja.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno

meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

I nakon ove vedre kišne pjesme koja je donijela malo svježine, ostajemo u svijetu prošlih vremena. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

domaći prepjev koji je 59. snimio Dušan Jakšić, a kasnije i Zdenko Dobek, dosta je vedri od talijanskog izvornika što ga je na Sanremu 54. izveo Kvarteto Četra. U originalu pjesma govori o tragičnoj ljubavi. Vojnik svojoj djevojci svaki dan niz kanal šalje cvijet, a kad joj napokon pošalje cvijet naranče kao znak skorog povratka, ona u pokušaju da ga dohvati, padne u vodu i utopi se. Na kraju njih dvoje ponovo se susreću među zvijezdama.

sa ovim mojim licem strancu, putovao sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.

Arsen Dedić je prepjev pjesme Lemetek objavio tek 2002. iako ga je izvodio i ranije, a riječ je o jednom od najpoznatijih ostvarenja francuskog kantautora Georgea Moustakia. Francuski Grk, rođen u Egiptu, kroz pjesmu govori o strancu, putniku i slobodnom duhu koji se ne pristaje uklopiti u tuđe kalupe. Upravo ta osobna dimenzija dala je pjesmi posebnu snagu.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

0: DJ Miletić.
1: Wow, fantastic.

0: naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.